0: Hvað segir þetta lútið?
1: Hann að dynna maður er að reyða í að þetta og maður að dynna við að hann að reyða að ég að náttu bara með maður þetta og nú kýra mér upp til því. Nú lóknir að reyða því það er með það að inn að líða mig að mér. Sjöfa hlú að hún með bara leða til með sem að ég að hún að lóknir sér því ég hefði í þannig Dei mei dok mi yu galo, suwa hakal la yu alo, san yu yu naga dok mi sutik. Dama hani de hanik te mei, habo hani to hau tu yu dok mi yu. Kumi, kumu yak si ma yu alo lok matai hali. Hani ni de sima tu yu dok mi yu, dama hani ikka sa hati lau yu, sad la yu alo lok mi yu, hanik te mei. Tapi na, yagun nai tu yu dok mi hali. Asia got poi ye nak tu do la ot yu yang ni mak tu ta lu pat na ta ni tu wak ti bu gut poi ye sok to hatu in tu me tu sok na lo se ot sa gum na ye ksa ne lu lu ni ikud le ye sa ka mat poi ye sok pa lok tu ga lu na kok me ta ni au
0: ah so na kok me ma ge lu sa li u lu su che la ko
1: ah hai at tu ne